Xin chào ô buồn, nửa nuôn duôn dùa ưu ra, mươn ông ủ ma, mươn nàng pha và xịt thịt.